januar 2015. Da den blå regering kom til, så gik det helt af helvede til dem. Det er jo før. Nu skal vi 2020.